0: We na wenzo.
1: We na wenzo.
0: We na wenzo.
1: We na wenzo.
0: Baete.
1: Baete.
0: Uzungane likaNdaba. Uzunge emanxulumaneni. Bazokwasa amanxuluma esibikela. Uzishaka akashayeki. Unodume ehlezi kwamezi. Ilembele eqamanye amalembe ngokhalipha. Inkomo ekhala emthonjaneni. Izizwe zonke.